0: Сервис Шкода.
1: Мало съм препознал, зазнал, доби со спох нисем поведо временска неповеди. Пак се вита, како е време. Игор, на цеста?
2: Еле, поздрав на цестах, па застои на Штајарски аутоцести в обе смери мед приключкома Словенска Коница и Драмле, па на Приморски аутоцести А1, прав тако проти Копру, мед Унцем и Постојно, проти Любљани, мед Раздртим и Постојно и мед Врхнико и Брезовица. Па ше на цестах Шмарје Копр и Лесце Блет. Ше видно на цести Водице Мосте, оквара Товарняка, пред Крижишчем у Мостах и промет урен изменично едносмерно, настава е туди застој, тако да превидно и стрпно за волано.
3: Bloško jezero. Prepustite se razkošju narave. Dobrodošli v deželi čudes. Glamping Lake Bloke.
1: Čeprav smo včasih škrtarili z SMS-i, ko smo še imeli kartice za $1,000. Ja. Ljudje v rejni plešnem tisočletju verjetno se tega še zelo dobro spomnite, kako smo SMS-e pisali, tako da smo izpušali presledke ali pa takoj za piko nadevali, sem zato, da je bilo več znakov. Pa smo levili tisti 160. Danes imamo vsi neomejeno SMS-o. Danes SMS nima do mene prave vrednosti. Tako da nič, jaz sem pripričan, da tebi poslati SMS na manjši problem. Če nisi zdaj ravno za volanom, a mi napišeš prosim, kako ti gre današnji torek od 1 do 10. Jaz nijem rad torek, kome so torki tak prizvezni dnevi. En SMS, lahko samo cifro napišeš, no, če se ti druga ne da, pa tak ti nič ne stane. Hvala.

17 Dinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 ta nenihnovljiva vas je rumi.